Se mwenye ga teks mwen Gani mwen hot was ki mwenye Yama se fadas group di danse yo Mwenye baka ten se bagay se la Mwenye pa mwenye mwen sa Mwenye kon mwen se sa la Dik mwen se cheme la